0: Motivacija je.
1: Jesi, granje od dvojka na Milki, to je the best.
0: Radio Ena.
2: 80-a. Tvoji najljubši hiti.